sare ma pa ni sare sa ni da pa ma da pa ma re ma re re sare ni sa pa ni sare ni sare ma pa ma re ma pa ni sare ni sare ma pa ni re sare ni sa pa sa ni ni da pa ma da pa ma re ma re re sare ni sa ni da pa ma re ma pa sa ni re ni sa pa sa ni ma pa ni sare ni sa pa sa ni ma pa ni da pa ma da pa ma re ma re re sare ni sa pa sa ni re ni sare ma pa re ma pa ni sare ni ma re da pa ma da pa ma re ma re re sa sare ma pa sa ni ma pa sa ni ma pa re sa ni da pa ma re da pa ma re ma re re sare ni sa pa ni sa